Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

stanuva zbor za pogolem autonomija ka električnite vozila, siku ima svoje ideja. Vozenje na veter ili solarni paneli na krovot. No postoji i popametno rešenje. Leapmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Veće od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj povećaj na Leapmotor Makedonija.

Hitovi među prvite 10 vo Velika Britanija, ova numera Jolene, hitovite 9 to 5 i ogromni odbrojden hit od godina 1983 sa Kenny Rogers, Islands in the Stream. Edna i jedinstvena. Se čini koga će go kažat nezinoto ime, dvedna se asocira so country muzikata, kada što sega vo momentov vo svetski ramki dominira Ella Langley. Ja slušnavme od 15 časot na vrvot vo Velika Britanija sa Choosing Texas, najverojatno će se održi 21. nedela na prvata pozicija po Sjedinjenite Amerikanske Države. Od zlatnite hitovi na radio imamo pesma za svakoja prilika ovde na antena. Ne treba da vi objasnujem ništa posebno. Zimno vreme, letno vreme, 90% od pesnite se za ljubav, no imamo jedan kup pesni za sunceto koje što ne se znaje da li nikogaš bilo toliko intenzivno koliko što je sega. The sun always shines on TV od 80-ite za Aha i Stranglers. Always the sun, vo rubrikata Golden Hits ovde na antena. Ostanete sa nas.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćna ta polu.

0: Vibe, ovo je već nekoliko nedelji na listata, singlo se vika Sexy People, ovo beše i svoje vremeno broj 1, potpišena strana od Čok, ovo je mesto do broj 8 što privršava pozadina, što se slučava na mesto do broj 7, sedmata pozicija, jedan single koji što, mnogo godine nazad kada ne vrati, nego ovo to originalno i oficijalno izdanje Brown albumot na Orbital, golemi to Orbital, toga što vi ste nabeja, nevjerojatno golemi Alcyon, On and On, remix od Tenali Metra i ovo je jedno remek delo koje što i tekako go zasluži našto vnimanje da vi go prezentirame kako novitet. Mesto broj 7, Orbital, Alcyon, On and On, Limetra remixot, uživajte, ovo je na vistina izvanredno parče muzika.
1: DJ's Corner, mesto